0: It's like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: What's going on, everybody? This is Neo.
2: Neu auf der Brookler FM.